Da li izgled teška bolest, sled izmama, ili izgled nekakav košmaran san, dočuvam pak kato glasa na mama, na pesnite zabravenija zvan.